0: programs.
1: Today on Word of the Day, the word is burning. Abel, how do we say burning in Cree?
2: Kwakotiu.
1: Kwakotiu.
2: Kwakotiu.
1: Kwakotiu. I think I got that one pretty good. Burning in Cree. And Kevin, how do we say burning in Dene?
3: Horikan.
1: Horikan?
3: Yeah, Horikan.
1: Horikan. Yeah. All right. That is today's Word of the Day, burning.
4: Word of the Day on NBC Radio. Brought to you by Thrift Avenue & Company, the boutique thrift store that offers something for everyone. Open 10 to 6 Monday to Saturday, 321 Marquis Road East, Prince Albert.
5: August 12th is International Youth Day, a day to celebrate the creativity, resilience, leadership, and contributions of Indigenous youth in NEETHA communities. This year's theme, Different Contexts, Common Aspirations, reminds us that while Indigenous youth come from diverse nations, communities, and lived experiences, they share common hopes for dignity, meaningful participation, opportunity, and a brighter future. What unites Indigenous youth is stronger than what divides them. Today and every day, let's celebrate Indigenous youth as equal partners, amplify their voices, and stand with them as they shape a more inclusive, sustainable, and prosperous future for all. This message from NEETHA, the Northern Intertribal Health Authority.
4: 18 minutes after 9 o'clock as we roll along through this Monday morning. My goodness, already the 10th day of August. Where the time is going, I tell you. All right, well, I know what it is time for right now. It's time to find out what's making the news that matters to you and bring it to you in your language. It's time for your Cree News Update. And Abel Charles is in with your news this morning for the Stanley Mission Co-op.
6: Bring on the sunshine. The Stanley Mission Co-op has everything you'll need to enjoy a great summer close to home. They're stocked up with all your fishing supplies and camping gear, barbecue essentials, along with groceries, even the little things like bug spray and Band-Aids. Don't feel like cooking? Grab some Chester chicken, burgers, or dry ribs at the restaurant. All at the Amachuas Pimowin Co-op in Stanley Mission. Main store open Monday to Saturday. Restaurant open 7 days a week.
7: Diego Gisiga Manamagam Tata Diagam Tiagua of Pahuipis, Iwan Stamu Machimuin, Sayakawiachi Mustato, Uti Saskatun Gotnamakayako, Mikutianiga Yak Utinawi, Utastawi Higioganagi Saskatoon's Fire Department, Isigi Ayamihichik, Awiagi Pich Tati Tati Buit, Egosiga Manamagasi Magnta of Inigiok, Tiki Tichugo Mawiaga Pich Tati Tati Buit. It is its southwestern end, so not spoken it is a sound of me napstigi with no sicky tiki good teoma. Gagita good chico, good teoma gams hearts appear at sit noa. Imichimochi ski with so what's modelo tabanas of maga we are to be then tum to no wash with aki sawa yak. You could type but nipignanto it a slew go it tamina. Is those kachiski yoga the conigo hikota michimachi modagi we watch you. Ja kun mä mihi kissikä kuin missä. Siiko hei joku nekuka ja kuitsi hiu jo kiäpät sihtaa ja nänäskahtaa aikaan. Minä kuttakaan hääpät sihtsikänä kiäpät sihtaa aikaan piitsikä, että oitakin kaskittaa aikaan. Ja vihkuat se pitää, että se kittu ikiä, ne kiittaa niin joku niuhaa ja että se nuokaa, mitä mun siis kiivit. Mutta nämä on vasku, että saa vittu ikiä, kun tämä ypättävä, että siis kiivaa. Se on joku ita pieka, että se muin, se kun askohtuu, että se muin, se kauja, että se musta, että kun uut tiuhtaa vassaa peskmäinen kiittämään British Columbia nimettä pääskään. Tiu muhtsumaa ja kaatse muin vassaa peskään. Niin hitaa oikotti enemmän. Ika inta oli tehtää, kun oikotti enemmän, kun tässä kun ei jääpi. Itä pimiitä mitsua. Ika inohti vapahtaa, kun joku tuttuu sihtää. No itäks olisi, kun ei tulta enemmän Albertaa kiuhtaa ja se voi jääpi ikämuk. Ja kun ne koko The Union of British Columbia Indian Chiefs. Siitui tsukumakkiispi näspi tsumaa ja kua vihkoustamäki ja kuoma the oil industry pimiomakka kaikissamäki. Pukittakin täpäsi tänään nauho pimiä. Ja kua kiispi näspi tsia kua ne miiko hetti sihkiskamäkka puolta huusihtaa huohaa ja pipelines. Avassi mienemään ja minna vats kiltepähtetään ja pähpii tussi kiissä kaoma saa somaa ja kuoma ja climate change on mitä kuoha ja koiska ja kää vahvoina heikotsekat sitten nuokin. Se on iskami kviinä, mutta ei tuu tappu, kun taas kun sitten kaikki tämä pähti näin, vaikka kutti jo hita kohon ja suhkaa kehikoa. Ja kun suomi se kitsenä on näin, eikö mitä tuu kohon. Se on iskami kitäki tämä pähtämä, mihin siitä on mitään näin kiikoa, ei makutti jo tämä päänään, kun mitä näin, kun kutti jo tämä päänään, kun kiskaa potsekaan ATVs, motorcycles. Tämä on tähtö mitään näin kiikoa,

0: Missinippi Atchimowin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
1: Ano mo nanta tawi daya Robert nimido wan skano te ko ko menani
2: Apo isa ya tega kai me ami wan skai ni nano ti wente ni mi wan skana te tre mu sita ko maga wan ha ya ke tina piu the late Louis Gardner Apo tu ki sagi papitin
1: Oh, ni ki papitin kai aso chaya ka pistama na spinno choma ga ma chato skata man is to radium tene na 80s at choma ko chaya Mä tsehätsin mua aina, kun spiuhtsin sitä minnekin pihtiin ja kun aina muistui, niin kun sitä haetaan. Tämä on kutsuita minne kihtsinä, kutsuita minne päähän, mihin saa uskai, kun tehty ikäkäätä vatsit, mistä himänä ja kiimittä ujussa, kun saa tähän kiitti kaminaa ja kiitti päähän pihtiin, niin kiitti hapmaa, mihin siitä on, ja kun mä näkään mä opitsikä ja kää pihtiä, kun sä näkään the Métis Nations, what that level, provincial level, niin hapmaa mä opuin, niin mihin näette local level, kun tässä saa kiittaa, mistä hikikin viitsi hikoa viettäisi kaikuikin.
2: Koska tämä on
1: Eikö sinä miisi pihtämään tihtoa kohtaa, kun olisi kaikissa lihtää, kun se on mittaa, ja sinä ja kippiä, kun sinun uskoa tähän kauan, ja mutta viitte, miksi sinun uskoa, että ja outdoor rings, or a backyard ring, in a sluicy, pikko tuo pikko seksi uskoa, että ja tämä puhuta, mitä on sinne, että mitä ei, kun se käy, ja minä Ito hittu ei kissaa kehtaa, että mitä tehtää, kun mitä on, se on kaksi pia, kun se on tähän, kun olisi kommentoinut tätä piskaa tekoa tähän, ja innä hähtää, kun on, ja kun tämä on sehän sua, on se on tähän, eikä nämä minä annan mantaa, ja te hankista, kun minä nämä. Tämä puhuu, saa sinne elämäinen,
2: koska Residential school.

Etorot ja Salotan MBC-den har ni gjort nas, kusin David McIntyre, hushi si jasäskö tun, hutsi hade sisi. Kutan rut asi tuntsin eke. Tau MLTC Women's Conference, se kui lehtkielini säskö tunsen. Ja on välja ehtkini, Vice Chief MLTC utsi Norma Catterett, ibi atkidut anatliasi tuntsin eke. Kui aganja ehtki sabelganti, tritse kui tauli. Women trafficking ei tinarut aha ega kocha isola ia narut asi vice chief MLTC uti Norma Catterett kudi da honi noit isi no habge astiu sine di launt isi Environment Canada badagare e tin habge astiu asi itamasi no anesansi salotine dun tinege MBC tin honi rosta isi David McIntyre ushi isi.